0: Heda a capol tuile tá gáin, is old an galéir go glacha gan chéim star uilsa, tau a fáilamant na hórpa tre vótail cóchuitin, ag trárí hóchtach da vwinter an chófabil. Tá trí húlhán vóra rif na bálstaid galéir, dúlhán na siachána, dúlhán na sírse, agus dúlhán an rahúnais. Agus is léir nach féidir aigahúrt orthach treidin an é orpa chuáin. Sé sin a bhíle ráig Simón Véil in 1869 nuair ceapagaí ina céad uachtarán ar Phailament na Hórpa a tóg go díreach. Chabhaigh a ceannaireacht le ról Phailament na Hórpa mar rud a chóchaí ag an nóm. Thacaigh sí leis an déan leathas, dibrigh sí ar san cheart an duine, agus níor thug sí a drim riamh dá creidúint gur bhí éantacht na Hórpa an náit a bhí inte. Níos mó ná dahad bliain níos déanaí tá a haireacht fós níos leidre ná riamh. Tá dacrochtaí ag an éantas orpach fós a thug an dúlán na héantachta, mar thompla tennis polatúil, égósíochtach na mích, agus cínlachtaí ag a thiornach a féin agus níos fudé a géin. Tá séhrúna siachána na sírse agus an rathúnais a gríláir i déal agus éanúlacht na hórpa a gónaí. Tá ra géistecht le shreas speisialta dar bodchréile star agus fíricí. Ins na hagrán sa pléimid scéalta na bhar agus na man a bhí freagrach as ferbert na hórpa féin, a féin úlacht, agus a lóchana. Siad sa na máfacha agus na hafracha a bhí ag an éantas. Ní eith fai túsachar leis an tre speisialtas ag an leabhart fai bhean an a speisialta ar fad, Simón Véil. Luirtu mar ghinnit as na máfacha sa a bhannig an téantas go minicí, ach tá níos móna an falatíoch de geisle na hairacht. Réitig sí an balacht bhaná i roil cheannaireachta, agus is éisim leir úntach fósaí den a léimnacht agus den bhisneach. Rugadh Simón Véil ar an dríú lá déag de bhí óil 1906 in níos na Fraince i dáileach giúdach saolta. Nuair bhí si ó, bhí si anna hóga le bheitthe fólam agus bhí tuiscint láidreacha ar an gceartas, rud a fuair si ó na tuismathóirí André agus Yvonne. Ach chur an dara chugad domhanda isteach go brúdóil ar a háige. Chabhan Gestapoí nuair bhí si sé bliana deagdíis agus díbriag go Auschwitz-í in éanacht lena máthair agus a Darfur. Tháina si slánas ufás na gampi Gaving, ach foréir, níor bhola an scéal de go leor dá teilech, a máthair, a heair agus a drathair in san áireamh. Is ón tráma sanna dascar an dóthacht a bhí acé ar feag a saol i le cheartán duine i lena siachána agus le éantacht na hárpa. Ní bhainean an chantóir de hile le gan bheith leabhartar na losca, bunin si le bheith leabhart fé ar an tslíomhaí cheart. Fós si Antoine Véil sa bhliain 1906 agus bhí trúr Macacá. Ó 1909 a 1903 bhí cónaí ar an dáileach óg sa Chearmáin, áit ar oibrigh Antoine de Chonsalacht na Fraince in Víos Bad na Dús agus an son in Stuttgart. Chuir sé sin úna ar chairde áirithe lé ach bheith siise gur deis a bhí ann. Bhí mar lán cinnte fésá. Mar a náireach le buirtóirí 1905 a bhaintras tapig agus omláin a bhaintamach leis an Ghearmáin ní leisfí críochtaí na hórpa a bhí dailte hana ó iarthar go hiarthar agus do bhaíoch an domhna dro cuinlacht nua a bheith níos tubaistí fós dá na cína bhí ann Riveson. Tréis de fila ar an bhrainc bhain si céim amach ó rábhan dlí a Báras. I 1906 d'éirigh leis a scrúdú náisiúntach an bheith na giústaíis as chuis isteach an údarás riarachain frisúin na Fraince, chuid den áireacht dlí agus cuirt. In íag san dhéan si dulchan cín súntasach ó thar feosachar ar rálaí ins na prisúin, agus ar an trí a caithag leis na prisúnaigh. Fé 1904 bhí si na stiúrathóir gnóthaí sé bhíalta agus bhí si tacú go láidir le ceart na man. Chabhaigh si le cearta comhain na cinntú de bhábhacha a gcuairsaí dlí teilig, agus d'éirigh le cearta ochtála a bhaint amach de bhaná. I 1906 ceapaigh na hardrúnaí ar ard chóile na mraithúna sa Ranchi. Bhí a garm réim ana éachtach, go háirithe ó tháirla raibh sin is dacra fós do bhaná an gáthachar an uil sa pholatíocht ag an am. Nuair cuaird ceistorthaí fé bhaná sa pholatíocht dúirt si, is minic gur cheapas gur bhean mise d'úsáidtí mar leiscéal. Gacháit a chuas, chula, gan áras tugamaid an deis do bhaná bheith páirteach, nach sampla dá le héadaí Simón Véil. Ó 1904 gan 1906 bhí si na hara sláinte sa rang fe stiúr na bríomhairí Jacques Chirac agus Raymond Barre. Sa fásan bhuaigh sí ráach lí cheannhadíocha chun cín. Leis an géad cheann in 1906 dena gan rig ginúin níos an rachtana. Leis an dara cheann in 1906 fága greibh an ginmhile dleachach sa rang. Bichéistí sanna raibh conspóid íochfar a bhaint lé agus a dág go díirí ag úsaithe géire ar Véil. Den áin an úláin san dasca dlí as a dinga bhailtacht, dlí a cheúirtar ó hin ma dheolar a thionnachar a cheart an amán. Ní hag an éan bhanfa dhéan vile le glundar in a crí. Ní gáach éisteach le maná. Is tragáid a bhí ansa an agóni. Is tragáid a bhí ansa an agóni, agus is tragáid a bhéga an agóni. Ach ba bhóna san tionachar Simón Véil. In 1876, thug sí cosca chaimh tabach in áit na poiblí áirithe isteach, agus thug sí aige riachtanais cuairim sláinte i gceantar ar thuaithe. Sí an árap an dóchas don dul chun cín. In 1879, nuair ceapag Simón Véil mar an chéad bhanóchtamhán ar Pharlaiment na Háirpe, bhí an árap fós a teach chuaigh féin tar éis sciúr seo an chogaig. Bócháid thuntas a chiombalachí. Bhí Bannon Frank a tháinig slán ón Ile Lasca agus a chreidin san éantacht i gceannas ar Institúid Ghaonlathach Nua Hoffa a raibh sé geist le cóirthar teorainneacha a chathú as i chinntú nach dáilocht tubaistí na staire an Athuair. Bhí an árap a hatógant agus ag féchant ar bhacha geist le bheith ina mórain éantathe tar éis na mlianta fada do dheilt agus scrios. Ní hamháin gur bhí Simón Véil an chéad bhean a bhí ag geannas ar Institúid do chuid Néantais Eorpaig. Ach bí an chéad óchtamhán ar Pharlaiment na Háirpe ina raibh fisirí ar bhíad na vótálathe seachas na parlamentí náisiúnta a thoga díreach iad. Agus bhí si a gríláir an athraithe san a dro an den leis. De linga óchtamhánachta bí an chéad bhean ar brunag an gradam móla rá dúir Charlemagne orthu. Tar éis a óchtamhánachta bhí si an leas cathíorlach agus an san na cathíorlach ar an ngrúpa liberálachs Pharlaiment, rud a léirigh a dúthreacht le chuais na Háirpe a ríist. Ní cheart daine go darúdaí ana bhríomh go bhéach sé tá luint lá éigent go mé mísnéir na daine a bheith fé chois. In éidir nócha ceapag Simón Véil mar chóilta do chuiste sealdach na parlamenta am aheantú na Gearmáine. Chuir a taithí go mór le hobar an chuiste san. Mar chuine tháinig slán as an Ile Lasca, iarrócht do bhanda chud Pharlaiment na Háirpe, agus ban ar caile go tuismitheoirí agus a drathar a gompa Gaving, chabhaigh go dácha an a fearsanta leis an brósas. Bé creúint greibh árap éantathe ríthátach an cogad domhanda eile a chosc a bhuanlaigh an dúthreacht a bhí acé i le éantacht na Háirpe. In ainneoin gach ar chail sí le ling an chogaig ní raibh aon olcacha don Gearmáin. Ina áid san bhí sí páirteach sa chine a aontú na Gearmáine a úsáid mar chlí chun cadmhamh agus éantacht a spreaga idir láir agus iarthar na Háirpe. Spreagann coiste san am aontú na Gearmáine rá chógáil idir rialtais, cean amháin fé aontas polaitiúil, agus ceann eile fé aontas ach na miachas aga díochta. Mar chlausú ar an dara cógáil tháil a cruinniú mullaigh Maastricht ag deireadh 1901, áitear aontaíodh cura bhfeidhm chonra Maastricht, an chonra linar bunaíodh an taontas. Mórócht ar an Pharlaiment na Háirpe, chun síos an aontas, feachtasóir gona an rith amítachais, agus cosantóir cheartan na mann. Tá teachtaracht féhaná agus féin bhrithemítachas fós ábharthe sa látá nó bhán. Is mar sin a leabhar Antonio Tajani iarrócht an Pharlaiment na Háirpe fuaí. Cailleadh Simón Véil ina tuig féin ar an druchúlád a bhí an bheitheamh 2016 agus i néimlíonthe sa 8 díis. Go dtí deireadh saol thrid siar san na siocháine, na haontachta agus cheartán an duine. Dhéan si tuairmí polaitiúile, ideolaíochtaí agus tíortha éagsúla a thuaidh le chéile. Go dtí an látá na bhán is léirúí ar bhanna an aontais Eorpaig, aontaithe san éagsúlacht. Sé Eorpáil Radio, Radio Gréasáin Pharlaiment na Háirpe a chur an podcast sa de láthair.
1: Europeiska ombudsmannen är ett oberoende, opartiskt EU-organ som hjälper människor, företag och organisationer som stöter på problem i kontakterna med EUs administration. Ombudsmannen undersöker om EUs institutioner och organ gjort något fel och agerar som en slags mellanhand mellan institutionerna och EUs invånare. Termen ombudsman står i det här fallet både för själva organet och för dess chef. Varje år presenterar ombudsmannen en rapport inför Europaparlamentet om vad som gjorts under det gångna året. Ombudsmannen väljs av Europaparlamentet för 5 år i taget. Sedan december 2024 är det Teresa Anginio som innehar posten. Hon är i grunden forskare och oberoende expert på mänskliga rättigheter. Hon har tidigare varit vice ombudsman på nationell nivå i hemlandet Portugal och sitter också i Europeiska bedrägeribekämpningsbyrån OLAFs övervakningskommitté. Hennes företrädare som europeisk ombudsman var irländaren och före detta journalisten Emily O'Reilly som hade haft ämbetet sedan 2013. Ombudsmannens uppdrag är alltså att kontrollera att allt går rätt till i EUs administration. Men vad betyder det egentligen i praktiken? Jo, i det stora hela handlar det om att förhindra maktmissbruk och att hjälpa människor som blivit orättvist behandlade eller diskriminerade. Till exempel i rekryteringen av personal till institutionerna. Men ombudsmannen har också hand om fall där institutionerna till exempel vägrar att lämna ut uppgifter som allmänheten har rätt att få del av. Det är dock viktigt att betona att den som har ett klagomål först måste kontakta den institution som berörs och försöka lösa problemet med dem. Om det inte lyckas kan man kontakta ombudsmannen. Klagomålen kan lämnas in på vilket som helst av EUs 24 officiella språk. Ombudsmannen ska vara opartisk och får därför inte ta emot några instruktioner från stater eller organisationer och inte heller inleda några undersökningar i frågor som är föremål för rättsprövning i domstol. Om det visar sig att ombudsmannen inte längre uppfyller kraven för sitt ämbete eller har begått allvarliga tjänstefel kan Europaparlamentet be EU-domstolen att avsätta den sittande ombudsmannen. Tillbaka till vad ombudsmannen faktiskt gör. När ett klagomål kommer in är det första steget ofta att informera den berörda institutionen. Om det inte leder någon vart försöker ombudsmannen medla och hitta en lösning som alla parter kan godta. Om inte heller det lyckas kan ombudsmannen utfärda rekommendationer för hur institutionen i fråga borde lösa problemet. Om den berörda institutionen väljer att ignorera de rekommendationerna kan ombudsmannen som en sista utväg rapportera saken till Europaparlamentet som då måste ta tag i frågan. Vi kan belysa det här med ett fall från juli 2024. Då konstaterade den dåvarande ombudsmannen Emily O'Reilly att det fanns brister i Europeiska rekryteringsbyrån EPSOs hantering av klagomål. I det fallet gällde det de nätbaserade prov som kandidater måste klara för att kunna anställas vid EUs institutioner. Flera kandidater hade klagat på svårigheter med att starta proven, på tekniska problem med programvaran och på oacceptabelt långa väntetider. Ombudsmannen bad EPSO att undersöka om det var möjligt att kontrollera tekniken retroaktivt för att se hur programvaran faktiskt hade fungerat under provtillfället. EPSO uppmanades också att kräva en sån funktion av programvaruleverantören nästa gång man ingår ett avtal. Slutligen bad ombudsmannen EPSO att kontakta de berörda kandidaterna för att hitta en rättvis och individuell lösning för var och en. Men ombudsmannen befattar sig inte bara med specifika klagomål utan arbetar också proaktivt med frågor som är i allmänhetens intresse, särskilt det som gäller EU-institutionerna och den demokratiska processen. I exemplet med rekryteringsbyrån EPSO, som vi nyss nämnde, undersökte ombudsmannen inte bara klagomålen som kommit in utan gjorde också på eget initiativ en bredare undersökning av EPSOs användning av nätbaserade prov överlag. Slutsatserna av den undersökningen blev att de tekniska kraven inte får leda till att vissa kandidater missgynnas eller helt förhindras från att delta i proven. EPSO måste också se över sina rutiner för klagomålshantering och informera alla kandidater om hur de ska gå tillväga ifall de skulle få tekniska problem under provet. Ombudsmannen föreslog dessutom att EPSO borde återinföra möjligheten att göra provet vid ett fysiskt testcenter om inte alla kan ges lika möjligheter att göra provet online. Med allt detta sagt är det viktigt att påpeka att den europeiska ombudsmannen, som namnet antyder, jobbar på EU-nivå. Den som har problem med nationella, regionala eller lokala myndigheter ute i EU-länderna ska istället vända sig till en ombudsman i det landet, även om frågan i sig har en EU-anknytning. Den europeiska ombudsmannen och hennes medarbetare behandlar varje år över 700 klagomål från hela EU och inleder över 350 undersökningar. Ombudsmannen bistår människor, företag och organisationer som stöter på problem i kontakterna med EUs administration. Det är en mycket viktig roll för att EU ska fungera så bra som möjligt. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
2: La pandemia di Covid-19 e la guerra in Ucraina hanno avuto un impatto significativo sull'agenda politica del Parlamento europeo durante la sua nona legislatura. Tra crisi sanitaria e sfide geopolitiche, in questo mandato il Parlamento si è concentrato anche sulla transizione verde e su quella digitale, per migliorare la resilienza dell'Unione e rafforzare i valori democratici. State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo podcast parleremo dei principali risultati raggiunti dal Parlamento europeo tra il 2019 e il 2024.
3: Ripresa economico-sociale e solidità del bilancio europeo. Nei 5 anni della 9ª legislatura, gli eurodeputati si sono impegnati per aiutare l'economia e la società a riprendersi dalla pandemia. Nel 2020, i negoziatori del Parlamento sono riusciti a ottenere il più grande pacchetto finanziario di sempre per affrontare le conseguenze della pandemia e finanziare una nuova generazione di programmi europei. I deputati hanno ottenuto un livello di finanziamenti senza precedenti, che ha permesso di destinare ben 16 miliardi di euro a programmi faro come EU for Health e Orizzonte Europa.
2: Grazie anche alla sua solidità, il bilancio europeo ha avuto un ruolo di primo piano nel sostenere le iniziative di ripresa, le imprese e la coesione sociale tra i paesi dell'Unione. La revisione del bilancio a lungo termine ha concentrato i finanziamenti sull'Ucraina e sull'autonomia industriale, integrando iniziative come lo strumento per l'Ucraina e la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa. Il Parlamento ha anche controllato l'utilizzo di questi fondi per garantire il rispetto dello Stato di diritto e degli obiettivi legati al clima e al digitale in tutti i paesi. Per quel che riguarda la giustizia sociale, i deputati si sono battuti a favore di retribuzioni eque, della trasparenza fiscale e di norme contro il lavoro forzato. E con le nuove leggi che ha approvato, il Parlamento ha dato un forte impulso alla lotta contro la corruzione e il riciclaggio di denaro. Protezione del clima e politiche ambientali.
3: In risposta ai cambiamenti climatici ormai in atto, il Parlamento europeo ha concentrato gli sforzi sulla tutela dell'ambiente e sulla sostenibilità. Ha quindi introdotto politiche ambiziose per ridurre le emissioni di anidride carbonica, promuovere l'uso di fonti rinnovabili e favorire la transizione verso un'economia più verde. Approvata nel giugno 2021, la legge sul clima vincola l'Unione Europea a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e a ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030. Il Parlamento ha anche introdotto norme più rigorose sulla qualità dell'aria e nuovi obblighi per la riduzione dei rifiuti di imballaggio e delle emissioni industriali in tutta l'Unione. Tra le altre priorità della 9ª legislatura ci sono anche gli investimenti nelle tecnologie pulite, le iniziative a favore dell'economia circolare, la lotta contro la deforestazione e la promozione di modelli di consumo sostenibili. Norme a favore di un ambiente digitale sicuro e competitivo.
2: Nel settore digitale le parole d'ordine sono state sicurezza e competitività. Il Parlamento ha approvato norme per tutelare la riservatezza dei dati, aumentare la sicurezza informatica e promuovere l'innovazione nelle tecnologie digitali, gettando così le basi per un'economia digitale fiorente. Gli eurodeputati hanno chiesto uno sviluppo etico dell'intelligenza artificiale, una maggiore assunzione di responsabilità da parte delle piattaforme digitali e una solida protezione dei dati. Leggi come il regolamento sui servizi digitali e quello sui mercati digitali fissano norme minime per l'equa concorrenza e per i diritti degli utenti. Infine, sono state introdotte misure di sicurezza informatica più rigorose e iniziative come lo spazio europeo dei dati sanitari. I consumatori al centro della transizione verde e digitale.
3: Il Parlamento ha messo i diritti dei consumatori al centro della transizione verde e digitale. Per questo ha introdotto politiche per responsabilizzare i consumatori, promuovere pratiche di consumo sostenibili e migliorare l'alfabetizzazione digitale, assicurandosi che tutti i cittadini europei possano beneficiarne.